0: sedaya mugi mubarak sehat.
1: Nggih, insyaallah.
0: Nggih. Nggih ngatenan nggih, Cing, campur sari laris.
1: Legi tur laris.
0: Nggih, assalamualaikum, Cing.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pinten-pinten lelakon nggih luntur nggih lali janji nggih wuyung nggih. Mangke mundi yang sak

Para sederek sedaya matur sembah nuwun ingkang kathah dumateng panjenengan wonten ing siang menika sampun sesarengan wonten ing campur sari laras laris. Mugi-mugi saged kalipur lumantar lelakon-lelakon sarang-sarang kita sedaya wonten ing siang menika. Nggih, kula aturaken midhangetaken lelakon pamungkas wonten ing siang menika. Dados lelakon pamungkas nggih, berarti kula kedah pamit nek no. Pamit rumiyin wonten ing pinanggihan kita wonten ing siang menika para sederek. Gunging panuwun ingkang kathah, monggo katuran sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: main kita romo. Romo Prabu sesembahan kulo paduka pepunden kulo Romo Prabu ing Mandaraka. Kulo nuwun, nuwun. Wonten timbalan ing adawuh, nggih anak Prabu. Amiji dateng pun bapa ing Mandaraka. Kados mekaten raos ing manah kulo Romo Prabu. Saya dangu kula sampun tanggap bilih ing mangke tetep jawata midana dhateng pun Duryudana. Lho. Mangke rumiyin nggih. Anak Prabu Duryudana kagungan pengendika. Bilih paduka sampun kraos menawi anak Prabu menika nembe pinidana dhateng jawata menika lajeng. Mawi dasar menapa nggih anak Prabu?
1: Nggih. Paduka Romo Prabu kekilapan menopo. Biwit ngayai Barata Yudha. Ngantos ing dinten menika. Mari kula manah mboten timbang. Pejahing para senopati saking Pandhawa kalian saking Bulupidu. Menawi kula petang-petang. Mboten mingsra. Menggah icaling senopati Pandhawa. Sawangsulipun Romo Prabu mboten kirang kathah perwagul-agul negari Ngastina. Para pepundhen-pepundhen ingkang kula ajab supados saged ngukup kamenangan Paradini. Sedaya sami gugur wonten madyaning palagan. Langkung-langkung Romo Prabu menawi kula manah dhateng lelampan kala wau siang ingkang nembe kewala kelampahan. Kakang Narapati ngawongga ingkang dahat kula ajeng-ajeng. Ados pepulih jayaning para Kurawa. Parandene Kakang Narapati Karna paripaksa inggih gugur wonten madyaning palagan awit saking tanganing Janaka. Ingkang mekaten kula wau Rama sampun tetela bilih dewa menika mboten adil. Mancin dimban silat dan awrat tresno dateng Pandhawa tinimbang dateng Kurawa.
0: Lha ta.
1: Mangke rumiyin nggih anak Prabu. Kula suwun paduka anak Prabu sampun ngantos mengko pengawak bojo tumuli lajeng ngandhak wa ingkang mboten-mboten dateng Gusti kang akarya jagat. Mandhapipun dateng para jawata ingkang asipat minangka awatara. Gerana Prabu. Mangke mindak saya ageng denduning Gusti ingkang tumuju dhateng anak Prabu. Mindak saya ageng dukaning para jawata tumanduk dhateng anak Prabu Duryudana bilih. Paduka lajeng ngandhak wa dhumateng jawata ingkang kirang prayogi. Gerana Prabu. Wiwit kina makina salokaning jagat sampun nasung palupi jero wong kang nandur bakal ngunduh, wong kang utang bakal nyaur. Wong kang nyilih bakal balekake. Menika nggih. Lah ing mangke menapa sababipun dening ngantos kula wastani murucut saking gendongan luput saking kudangan anggen paduka ngebang-bang dhateng ing roko ngawongga. Supados jaya wonten madyaning palagan tetandingan kalian Pandhawa. Ingkang mekaten kula ana mboten maneh lan mboten muka. Bila saya tipis kekiatan yang dulu itu inggih labet saking para Pandhawa yang dipun tumandang sampun gumolong ing cipta rasa karsa karyanipun kalian para wadya bala ingkang sami sabiyantu dateng para Pandhawa. Inggih awet saking para Pandhawa ingkang boten nate potang saksrik dateng para pamiyantunipun menika wau nggih anak Prabu. Mboten menapa muka bilih anggenipun Sabaya Pati kalian Pandhawa mboten nampi nglati. Nanging tumus dumugining patos ngantos gemelaripun gridaning para prajurit Pandhawa angsahipun kados singa mulak kidang. Hawit petanganing para prajurit ingkang winengku Pandhawa. Pejah nglabuhi Pandhawa menika pejah ingkang sahid, pejah ingkang suci. Mila nggih anak Prabu. Menapa pitahipun anak Prabu lajeng anggetuni dhateng lampahan ingkang sampun kepengker. Anak Prabu Duryudana.
0: Menawi paduka menika kedhuwung dhateng lampahan menika mesenipun sampun kula lomben-ben. Paduka lereming penggalih kenging kula ingetaken. Tumuli dipun jabel wontenipun Baratayuda, Pak Randini sampun paduka niati ingkang menika nggih. Tebasan seganten sinareman tanpa wonten ginanipun anak Prabu Anggitoni dhateng lawan ing sampun kepengker. Ingkang menika prayogining pun bapa ing Mandaraka namung cemadong keparing pun anak Prabu menika dipun lajengaken menapa mboten bab Baratayuda menika. Hawit ingkang wenang mutusaken ingkang wenang paring kerampungan menika sanes sengkuni sanes krepa sanes kula nanging tetep anak Prabu ingkang tetela badhe saged paring kerampungan ing kawontenan menika nggih anak Prabu Duryudana.
1: Nggih. Kaluhuran dawuhipun Rama Prabu. Namung menawi kula manah kok inggih handu para sanget ing atasipun Kakang Narapati ngawungga menika kondang ing reh panjembaringipun. Ing atasipun ngeles jangganipun Janaka kewala kok lajeng mboten saged tumama. Menika menawa panjenengan sampun dong apesipun Kakang Narapati kedah mboten kelampahan mejahi dhateng pun Janaka. Ilah taala. Wong ten ketembungan wong bener kena luput, wong pinter kena lali. Menika nggih. Saya malih menawi anak Prabu menika wenget dhateng sesebataning para wikan. Suradira Jayaningrat lebu dening pangastuti, nggih. Paduka saged maliti piyambak. Wonten pundi perneng tembung kula wau? Nadyan to mantu kula ing ngawangga menika sampun kaloka ing reh panjembaringipun nanging menawi sampun dawuh apesipun. Pasan kasandunging rata kabentu sing tawang dados jalaran pawidakdaan. Guguripun keng rata ing ngawangga.

Kaulo nuwun amit pasang Kalimantan bi sinabetu nyilo duli kalapatu ing tulah sari. Sinuwun. Abdi paduka pun suwata ingkang cumantaka badhe munjuk wonten ngersa paduka ingkang sinuwun. Gawe kaget ana wigati apa suwata maju ngira ngadhep. Kepareng abdi paduka pun suwata nyambet pangandikanipun ingkang sinuwun sesambetan kalian sedanipun Gusti kula ing ngawunggu. Iya kepiye. Nalika semanten pun abdi suwata ingkang sampun pinitados dados pinatah pinaka dados penongsongipun ingkang sinuwun ing awunggu. Mila napa mboten muka nalika semanten hamung tansah ngetut wingkin dhateng lampahing ngrata Kyai Jati Suro. Ingkang tinitian dhateng Gusti kula ing awunggu. Duh sinuwun. Sinuwun ngawunggu menika pamanya sedha inggih mboten napa muka. Sabab saking menapa? Sedanipun ingkang suling awangku prasasat kados wonten ingkang ngajengaken. Kados wonten ingkang maringi jalaran dhateng guguripun suling awangku. Suwatama, nuwun wonten dawuh. Antupara tembungmu. Guguring Koko Prabu. Ana kang kanggo jalaran. Lampono kang ngejo aki kui kepiye sing dadi karepmu. Ih mekaton sinuwun. Nalika semanten sinuwun ngawunggu keparengan nglepasaken pusaka ingkang tinarya les jangganipun Kakang Janaka. Kula piyambak ngyektosi menawi sinuwun ngawunggu menika nglepasaken pusaka mboten wonten ingkang sami meleset sampun ta ingkang jemparing jonggo. Jemparing rambut kewala meratas dados kekalih sikar biak tengah leres. Nanging bawanipun nalika pangembating langkap sinuwun ngawunggu ingkang lugunipun bedaring pusaka sampun leres dhateng jangganipun Kakang Janaka. Bawanipun wonten ingkang anjaili lepasing maras terus narengan dhateng dideting apus kendali kuda. Panyayah kinenjot baing pekusiran ngantos menceng langkap ingkang sampun sinandhangaken Warastra. Mila boten mokal lepasing jemaring lajeng mumbul kalih kilan saking jangganipun Kakang Janaka. Menika lakar dipun damel kaping kalihipun dosinipun nalikanipun Kakang Janaka nglepasaken pusaka. Manggih Kyai Pasopati ingkang bedhaipun wangun wulan tumanggal. Estunipun menawi Sang Kusir kala menika mboten anjarak dhateng pejahing senopati. Lepasing Warastra pun nangkrita mesthanipun saged dipun nenggoaken nganan menapa ngiring. Nanging malah kepara mboten. Lepasing Warastra sinarengan dhateng parata dilandhangaken mangayun ajeng-ajengan dhateng kretanipun Kakang Janaka. Nomong boten muka menawi pusakanipun Kakang Janaka saged maratas dhateng jangganipun sinuwuning ngawunggu. Duh sinuwun sampun genah lan sampun tetela menawi sedanipun sinuwuning ngawunggu kenging kula ibaraken sedha kedadak pancen dipun budidaya dhateng Kusir.

Oh, adalah. Sinuwun. Kados pun diteka paduka Wentala nundung dhateng anak kula pun Suwatama ingkang nyatanipun sampun kesisahan manahipun. Kelaju ing pangucap Suwatama kula westanipun namung maligi ngreksa dhateng kayuwanan paduka ingkang sinuwun. Sinuwun. Astunipun sedaya menika wawulres ingkang dipun aturaken Suwatama parandene malah paduka anggap lepat agengipun paduka. Wentala nundung dhateng anak kula pun Suwatama. Duh sinuwun. Lajeng menapa gina lan paedahipun anggen kula suwita wong rasa paduka ingkang sinuwun. Nadyan Suwatama menika sanes anak ingkang ngukir kula piyambak nanging dawanipun wiwit alit kula inggih kula wentah dhateng pun Suwatama. Langkung-langkung wekdal menika sampun mboten gadhah tiyang sepuh kula pinangka lintunipun. Sampun boten gadah pengajeng-ajeng menapa-menapa anggen kula suwita ngrasa paduka ingkang sinuwun. Tanpa gina anggen kula ngulir budi. Nyincengaken kampuh kepingin labet dhateng paduka sabab ketila jatosing pemareng kula sampun paduka tundung saking ing bolo pitu ngriki. Mbok menawi mboten namung Suwatama keoleh nganyen nyepet mripat jejembek jerambah kalebet pun krepa semanten ugi mboten wonten pedahipun kula dangu wonten mriki nyuwun pamit kula sumisih anak kula sinuwun.

wonten plasa jenar ing awis-awis kula lurui. Jalaran saka apa? Inggih, dhateng pundi purukipun nyinamung bab perkawis kamukten. Mila ya inget dipun inget nyuwun tinggalane wong mati aja sok dinggo rebutan. Tundhonipun mangke mindhak kados kula kalian waris kula piyambak menika. Tunggal Pak Mbawa wis ra tau luru-luruan namung perkawis tilaranipun tiyang pejah. Nalari kepiye? Piyambakipun kepengin jumeneng nata. Mongko rak miturut kawontenan kedah ngurutaken waris ingkang sepuh. Kakang Gendara menika seda mongko Kang Mbok Gendari menika nderek kang rama. Lajeng tunggalipun ingkang sepuh menika kula nembe piyambakipun kalian Sora Basanta. Kula menika pengin nguningani wetahing bumi plasa jenar piyambakipun kepengin sepados plasa jenar dipun bagi dados tiga. Kula ora ingkang mboten dikantuk wong. Negara butuh apik-apik kok dadak diperenca dadi telu. Ning kula ngretas nek wis diparut dadi telu sing sakro telu arep didol dhewe menika. Nah menika kula ingkang semunge man dateng kawontenan menika. Sampun nggih, keparenga mlara makan penggalih. Sanajan ketinggalipun kula kalian Kang Paman, Kakang Sengkuni mboten nate akur namung nyatanipun sedulur menika banyu pinerang saupaminipun. Dipun belau sedinten kaping 7 tetep badhe kempal. Iya kala masanipun sok wonten klera-kleru benthik menika sampun limrah. Inggih tiyang isen-isenipun tiyang keluargan kados ngaten menika. Mboten tiyang alit, mboten tiyang madyan ajen tiyang inggil nggih semanten ugi kala mangsanipun nggih sok wonten ingkang bentik kalian keluarga piyambak. Namung kula pitados wakon bentik kala wau dipun petang kanthi jangkep dangu-dangu rak pinanggih. Badhe kados pundi mboten ngaken ana wong kula menika kadang piyambak lan Kakang Patih Haryo Sengkuni nggih ngupaman menika. Kira-kira kadah rene iki ana ngapa he? Aku rak wis kandha karo kowe ta. Kowe iki aja metu saka negara nek ora tak timbali. Lah kok kowe malah padha mara mrene iki gawe kusutku kowe ya. Kowe gawe lingsemku. Dikira ana negara kana kowe ora kopen. Sing suwita iki tak aku wae kowe aja melu-melu, he. Marga mbok gedhe mbok cilik mbok akeh mbok sithik kowe iki duwe wadya bala. Dewi kawula. Eh? Yen kowe kepengin switana kene aku tak metu saka kene wae. Wis. Aku ora wis persaja to. Nek aku iki kumpul karo kowe ora seneng atiku. Wis saiki gumantung sinipun Prabu Duryudana abot aku apa abot kowe bocah loro kuwi. Kurang piye lho nggon kowe mikir nyang kowe kok malah kowe dah keluyuran teko kene. Manggil umyun Kang Mas, kusik serasa nganggu orang nganggu waton apa-apa, orang nganggu kue alasan apa-apa sing wigati, nek kue harus witan gini, aku sih metu suka gini. Wis toh, selawas mungkin orang tahu akur karo aku. Girong orang tahu kompak kok. Iya. Kayak ngono kok iso nguwatake kahanan iki piye. Kakang Mas, sampun ngantos kadhal dibela penampi. Sowan kula mriki menika mboten badhe ngesur palenggahan paduka. Babar pisan mboten. Namung mesti ketang kresna kula kan keponakan kula piyambak. Ana Prabu Duryudana iki keponakan kula menika putranipun Kakang Mbok Gendari. Sengedhik kata kula nggih tumet nguyung-nguyung tumet mikiraken dateng keponakan-keponakan kula. Kula ngrumaosi. Iwit rumiyin. Kula menika dereng nate labuh dateng anak-anak kula. Menuntun dateng anak-anak kula. Lah nggih kalenggahan menika, Pak. Kakang Mas. Gegandengan kula ngrumaosi menika keponakan kula. Tetep ing mangki kula badhe nguyung-nguyung dateng lekasipun anak Prabu Duryudana. Ingkang ing mangki nembe ngayahi Barata Yudajaya binangun.

0: Ya jagat ya dewa panuru. Paman hangga jakso, paman soro basonto. Panyayah. Wukir Mahindra. Ingkang sekawit kablabak marang gedining banjir bandang kaya meh rubuh nanging bisa tinuwak dening cagak kang pinangka teteken. Nadyan gedining cagak amung sak lengen paran dene bisa njejekake marang ateging Wukir. Kanthi prataning paman Sarimbit ana ngarsane ingsun. Gedine wis anyaguhake kepareng bakal sabiyantu marang Prabu Duryudana. Yen to pancen mengkono paman Siro paman Sarimbit ora perlu nanggapi marang tuturing paman Patih Arya Sengkuni nanging tinompo lan orane kuwi mung ana astaning panjenengan ingsun paman Patih.
1: Kula nuwun wonten dhawuh.
0: Ana kalonggaraning penggalih paman dina iki paman Angga Jaksa lawan paman Sora Basanta. Ndak tompo kang dadi labuhane. Kepareng kula nyuwun pamit sinuwun.
2: Daya-daya kula badhe medal saking sanggran. Mboten wonten pedahipun anggen kula wonten mriki.
0: Paman Patih. Aja kaya bocah cilik. Paman Patih. Aja kaya lari kang maksih timur kang dadi penggalianing paman saiki mara petungen. Apa to gunane, apa to pedhae, lan apa to undu-unduane dene paman Patih banjur gething guru sengit kelawan kulawargamu dewi. Tok cunato kaya cacing, tok getao kaya manuk, tok gusao kaya dene sipating ayam, tok iku sipating kadang dewi paman. Kaya rapatuk no paman banjur kedawa-dawa ngoni gething guru sengit kelawan kadang paman Haryo. Upamane paman ora tresno marang gadangmu, ngeling ora marang panjenengan ingsun. Menawa paman bakal nilarake ing bulu pitu bareng wae karo jenenge ingsun. Menyang endi lakune paman aku ora bakal keri. Marga Duryudana ya paman Sengkuni ya Duryudana. Mula paman rada membato pikiranmu paman. Inggih. Kula saged nembat manah kula nanging gadah penyuwun. Apa? Selaminipun lari kalih menika swita dhateng anak Prabu. Sampun ngantos alit ngraosi awon dhateng kula agengipun pinaringan pangkat sak nginggil kula. Badhe kados pundi ngaben dangu sampun dangu anggen kula swita. Ngaben prigeling leh samukawis tetep prigel kula tinimbang lari kalih menika.
3: Iya perkara iku ingsun mengko kang bakal mernoto paman. Pakaryan napa kang aja nganti ana sak dhuwuring paman Patih.
2: Inggih.
3: Mawi sampun tinampi. Penyuwun kula syukur mangayu bagya.
2: Wis ora urung nyendhet-nyendheti nggon ku arep munggah. Tekan wong loro kuwi sida ajek gawe aku.
0: Kados pundi sinipun? Ndak tompo prabaning paman Hangga Jaksa paman Sora Basanta.
2: Wadal. Kakang Patih, lestantuna ngladosi dhateng anak Prabu Duryudana. Kula trimah mapan wonten wingking nggih mawon. Margi kula piyambak sampun metang. Wonten ngajeng menika rekaos. Mboten saged nyambi menapa-menapa. Yen perlu malah tetombok. Sampun kula sekeca nang palanggan kula mriki iki mawon sampun. Mboten badhe ngesur palangganipun paman Patih.
0: Iya, yen pancen to mengkono. Paman Angga Jaksa lawan paman Sora Basanta waktu iki wis suwung tanana Senopati kang maguti ing palagan.
2: Lha ngaten
0: nggih anak Prabu.
2: Kemarengipun bapa kekali kepingin badhe ngamajeng ing palagan. Kanjeng pengajak sampun ngantos kedangon sumunging Tegal Guru. Win mastan pilih paduka anak Prabu menika mangke ajri dhateng Pandhawa. Kula ingkang sakah mandhegani para prajurit ingkang masih wonten.
0: Inggih nggih anak Prabu.
2: Sowan kula anak Prabu kula wau sampun beto prajurit petingan saking Ploso Jenar.
0: Sinta gawa sapa?
2: Kakang Patih dereng wuninga kula sampun gembleng prajurit sak bergodo. Sampun kula wulang-wulak sekateng. Kegaman ingkang dipun anggen wonten palagan. Sampun kula gembleng ing babagan kanoragan kasantosan kaprawiran.
0: Kowe njebuk bocah ngendi?
2: Jangkep. Poncet sekawan pancer gangsa kula pilih sedaya. Ingkang saking yuring kidul sang laladan Wonosari. Kula pendhet setunggal. Saking yuring kilen brang kilen kula pendhet setunggal saking brang ler. Semanten ugi sedaya pedhingan. Tur menika tilas penjahat-penjahat sedaya. Kekendelanipun kula kinten mboten wonten ingkang mapaki dhateng sampun kula beto menika.
0: Lah dalah ora nyono nek kowe wis nglumpukke rombongan. Ih, nggih ngaten nggih, luwung kangge sumbang surung anak Prabu. Paman Patih. Ento panjen mengko nuku rasaning Paman Hengga Jaksa Paman Sora Dasantoh raliwat. Ingsun ora wenang menggak kang dadi kersaning Paman Sarimbit.
2: Gandeng sampun dipun paringaken benjang dhateng Rosi menapa sinuwun paring kula nyuwun pamit. Daya-daya ping badhe undang teka remeda dhateng Tegal Guru. Paringa kula inggih nyuwun pamit nggih Anak Prabu.
0: Sajengkaring Paman Sarimbit ing sinora bakal nekake tumuli bakal tata-tata marang lakune garis.

0: Aman pati hopo.
1: Mboten nama Ponapati nyentulani dateng kesaganipun kadang kula pun nanggo jaksa kaliyan Sora Basanta. Namung ing mriki paringa kula badhe munjuk atur caos kepengin dateng paduka ingkang sinuwun.
0: Iya piye paman.
1: Anggenipun sumagah kadang kula kalih kula wau. Kula pitados bilih piyambakipun tartamtu mboten badhe saged mbedah beteng ing para Pandhawa krana menika kadang kula mila kula nggih ngertos sepinten ukuran kadigayanipun lari kalih menika. Panjenenganipun anggen kula matur mekaten kula wau ing pengajap ngeman dhateng kadang kula parandene ing kula eman malah mboten ngertos.
0: Dhasinipun
1: sepinten to banggenipun ingkang paman kekalih lamun to sampun abenajeng kalian Pandhawa kenging kula ibarataken kados dene sulung lubeng patumangan nggih anak Prabu.
0: Paman bojo gawe miris yang nonton gagahe mestine nalindulur iki mau kuwagang nyempa-nyempa Pandhawa
1: inggih. Nah ini pun tinggali pawaan lakar ageng-ageng sedaya nanging ageng-ageng pawaan kalau wau mboten kenging kangge ukuran. Nah piyambake pun sampun wikan dateng oleh yang peperangan margi kalau masani pun seubayani pun balenjani tapi nyegatean namun sok asring lalen lah menikah saged nemetaken piwucaning sok asring lalen lha nggih kula kuwatosaken wonten mriku menika nggih.
0: Yen ngono njur kepiye paman malah tipas padha karo soroh nyawa.
1: Lha nggih menika. Aduh, angga jaksa lan Sora Basanta. Cuman toko ra tok pitung kang digenep. Ing atase ana plasa jenar ra tau lah raga ra tau gladen parang kok wani maguk yang palagan.
0: Ning sapa ngerti jroning ana palagan engko pinayungan karo sing gawe urip diwene kemenangan sapa sing ngerti.
1: Aduh kecocak nguntal lho nger. Yoga gayuh bulan. Angeh kelampane.
0: Aja ngono paman. Aja sok ngino sepadane umat.
1: Iya namung kula tetep njagakaken mboten badhe mimpang menika mangke tanding kalian Pandhawa.
0: Banjur sapa prayogane paman ingkang kena kanggo kekuatan ing jenenge ingsun?
1: Sinuwun sembahan kula nggih anak Prabu. Mlayu paduka ndangu menggah sinten to ingkang sinaraya pinangka dados senopati. Niyataken dhateng jumeneng ing paduka sinuwun mrih jayaning para Kurawa. Nadyan jagat menika dipun rasa asik tamtu mboten badhe jangkep kalih. Nalendra ingkang sekti mandraguna prayata jaya ing palugun. Muhung ingkang rama piyambak ing mandaraka sinuwun sang panembahan salya. Menapa sababipun dene Ponapati ngaturaken kang rama panembahan ing mandaraka? Karana ingkang rama ing mandaraka menika satu ngiling alindri ingkang ageng subratanipun dasar sidik paningalipun wasito persasat diwo. Toroto panjenenganipun menika prajurit Maharata ingkang linangkung. Langkung-langkung ngeri menawi kengromo sampun kemarin tetak wonten palagan. Tatelo saged mata aji condo birawa ingkang perbawanipun saged ngedalaken yaksa pinten-pinten ingkang boten kenging pejah. Sampun tolamak manungsa mboten ngingrim nggih dewa ki ala wajrih. Mulat dhateng kadebyanipun ingkang rama sang panembaning Mandaraka. Inggih kanthi paduka pasrah dhateng ingkang rama ing Mandaraka. Inggih ngriki marginipun paduka ingkang sinuwun badhe nampi kamenangan saha sirna ning Pandhawa.
0: Apa kira-kira Rama Prabu kepareng? Ndak aturi madeg dadi senopati. Duh sinuwun.
1: Gampil kangge hambrangus utawi ambrongot ingkang dados penggalihipun ingkang Rama.
0: menawi paduka keparenge ngetaken dateng pejahipun keng rayi kalihipun duri srawa dalah pun Rukmarata. Langkung-langkung nyebat dateng keng putra pun Lesmana ingkang kelebet wayah piyambak saking keng rama panembaning Mandaraka. Hambuk menawi ing mriku saya saklangkung dukanipun ingkang rama ing Mandaraka. Rama Rahmanus wa mung ngambar ngengeng.

0: yen to pancen mengkono. Paman Haryo moro ayuh daya-daya enggal sumusul marang pesanggrahan ing Kanjeng Rama Prabu. Mengko jenenge ingsun kang bakal hangra rabu kepareng utawa kasduwing penggalih pinangka dadi senopati ning Bulu Bidu. Suwawi kula dherekaken sinuwun karo tomarmu kawono nuwun wonten dhawuh. Jadi dina iki ora ndak keparengake nderek pun kakang lan ora ndak keparengake melu grupyuk barisaning paman Anggo Jaksa paman Sora Pasanta. Kepareng paduka dina iki tumuli siadi baliya marang Kedhaton Ngastina. Reksanen Yayi Ratu Banowati aja nganti ana kang wanuh wani cilik nyedhak gedene. Jengkarake lawan Mbak Ayumu. Gureh tentreming Kedhaton slamet lan cintrakaning Mbak Ayumu tak pasrahke di Paskarta marmu. Awit sumurupa Banowati pinangka simbuling kemenangan. Yen to nganti Banowati cilik loro gedene nganti sirna padha karo wis rubuh negara Ngastina.
1: Kawono nuwun nyuwun pangestu Kawu Prabu.
0: Iya, duga-duga digawuh ngati-ati aja keri.
1: Ya mung aku ngelingake swatama aja nganti ana lakon mak pager mangan tanduran dhewe. Kawono nuwun nyuwun iki.

0: Kapareng matur dateng Gusti kula. Saji padha mboten ngluciwan, sampun samapta ing kanthi sawetara ing dhiri para radya para saking kuwasa jenar.
1: Ya ya syukur mangayu bagi Gusti Kristumur.
0: Ayo kabeh para cengkak kabudha lagi daya dia praten tegal kuru. Yai, ayo kabudha lagi. Sawi kula dherekaken Kakang Mas. Katalika kaya mangkono bidaling. Sang Hyang Jaksa Sora Basanta kadherekaken Prawadya Bala wiragane Pangyayah Singanebah.

0: Paman Kerpo. Paman Kerpo, honopo ngendegen kulumaku, Paman. Suatomo ngira anakku lanang.
1: Iya.
0: Lanjang mimis ngelumaku harap nyangin tinggir. Paman ora pulu datak takon marang Suatomo. Wis ora paedah nggon kuswita ning ngersaning Sindun Prabu Duryudana ora ana gunane nggon kaset ana ing kene. Semono kang dadi kerampunganing Sindun Prabu Duryudana. Aku ora bakal ngluputake marang kerampunganing Sang Nata karena Prabu Salyaku kelebu mara tuwa apa dibuatke wong liya tinimbang mara sepuhe dhewe. Nanging sinuwun tetil ora metung marang labuhan ora metung marang kang dadi dharma bakti ning semua kemulan wong tuaku. Wong tuaku wis kepareng dadi bebanten mung labet nglabuhi marang sinuwun Prabu Duryudana parandene. Malah Sang Nata ing Ngastina katone kaya tetep ngemuli marang mara tuwane kang sejati niku pakartine mungsuh ambedha ngapira wae. Nadyan kabeh bener sing tok kandhakake Suwatama nanging kowe ora ngon kahanan. Sak becik-becike wong liya gandeng kuwi mara tuwa ya tetep dibotke sipating wong tuane tinimbang kowe, he, Suwatama. Mula besok meneh kuwi kowe kudu netepi marang piwulanging para pinter. Wardining kang Wasita jinari wuring kukum iku mateki wadah marang kanistani. Pamicara punika wis resep ingkang padha miyarsi tata krama punika ngedohke marang panyendhu. Lah kowe babar pisan ora tok nggone. Wicaramu mung tansah neracak marang Sinuwun Prabu Salya mongko kuwi Narendra Werda umure kowe kalah, wibawane kowe kalah, kamuktene kowe ya kalah. Nadyan aku wong cilik ongklak angklik apa wis pesine lamun to wong cilik dadi lesilsaning wong kang duwe pangkat wong kang gedhe wibawane. Ora sudi kanggo ning Suwatama. Kuwi rak tumraping kowe. Ning sing kepiye wae gajeke wiwit biyen mula iki sapa sing wani karo panguwasa ora bakal kepenak uripe ning donya tak kandhani. Mulen kepengin slamet aja wani karo panguwasa ibaraté kaya nempuh banyu banjir. Margawa nyekel panguwasa iku wis diwenangake abang digawe ijo bener digawe luput kuwi diwenangake mula kowe ora bisa apa-apa. Kuwi tataran saka ngendi ngatas sing bener digawe luput kok bisa. Lah iya. Anut marang kabutuhane, anut marang tumanjane. Dadi kuwi kudu ngerti marang kahanan. Nadyan kuwi bener ning digawe luput kena weton tumanjane murah kapi tentrem ing kabeh wong sak donya. Lho kuwi. Luput digawe bener ya bisa menawa bab iku mau kena kanggo nyelametake wong sak negara bisa wae Suwatama. Mula kowe aja banget-banget ya nger ngitokke kewanenmu. Tata krama punika ngedohken panyendhu ya nger nggunen Suwatama. Nadyan iki ning Tegal Guru. Wis ora. Sinuwun wis ora kepareng nampa marang paswitanku. Aku ya semono go ora sudi. Swita marang Prabu Duryudana. Lah nek pancen kowe ora gelem swita nang ngersaning sinuwun kowe arep nyang ndi? Lunga separan-paran. Aku melu Suwatama. Paman wis kepenak palenggahanmu. Aja dadak melu ngrekoso kaya Suwatama. Tak arepane rekoso iki sing tak golekke sapa, sing tak pikir ya mung kowe. Ngelingi aku ki ora tau rabi, gedene aku ora duwe anak, ya mung kowe sing tak gadang-gadang nerusake sejarahku. Ngelingi kowe ki anake Kakang Penemban Pekawan Durna. Wiwit cilik kowe wis tau diopeni karo Mbak Ayuku Dewi Krepi. Mula ya mung ana kowe Suwatama sing tak bang-bang. Nek kowe lunga aku melu lunga, kowe mukti aku melu ngrasakake, kowe ngrekoso aku ya kudu melu nyengkuyung ngrekasane uripmu. Yen mangkono, paman kudu lilo ninggalake ing bulu pitu. Lah kok ora lilo sing tak gondhali apa ta Suwatama eh? Aku kepaksa ora nikake karo kowe ya ngger, marga biyen bapakmu wis tau kandha karo aku. Semongso-mongso wong tuamu kapundhut marang sing gawe urip, aku pinen momong ngalan kowe ngulatake marang kowe Suwatama. Lah saiki prasaja kowe arep nyang ndi nggih? Dina iki aku bakal melehake marang Sun Prabu Duryudana. Seranane aku arep slanyang kedaton Ngastina. Kusumaratu Banowati bakal ndak colong saka ing jero kedaton.
1: Lho.
0: Mara petungen kanthi genep Siwatama. Apa wis tok nelar ing atase kowe kok arep nyidur marang Kanjeng Ratu Banowati? Awit aku krungu, lan aku ngerti. Menawa Sang Ratu Banowati iku pengawakan jayaning para Kurawa. Lamun to Kanjeng Ratu Banowati kena pinikut dening Pandhawa tegese sing menang kuwi Pandhawa Bratayuda iki. Nanging nadyan to wis rempuk-rempuk dadi rempen negara Ngastina sak wadya balane. Jerisih Kanjeng Ratu Banowati iku jaya tinemu dening Kurawa. Oh ngono. Iya. Mula wektu iki paman, aku dadi bakal sowan menyang kedaton Ngastina bakal tak dherekake jengkar saka kedaton ing pengajap Sang Ratu aja nganti kelakon digawa dening Pandhawa pinikut dening Pandhawa. Nek wis kelakon tak boyong saka kedaton karepmu kepiye? Yen kepareng bakal tak rabi babar pisan.
1: Lho.
0: Weh, lah iki. Lah kok njur mengkono petrapmu Siwatama? Ngene paman. Ing ngatasé Sang Ratu ora kena kapikut wae nyudutake simbol jayaning Pandhawa. Apa meneh yen kelakon aku mundut garwa? Apa ora bakal wibawa Siwatama?
1: Wah, lah nek ngono wis iki wis di bibit-bibine sing ora becik nggon arep mboyong ki mengko pamrih.
0: Wis papan kuwi aja melu cawe-cawe. Iki tak rampungane dhewe. Yen kowe jumbuh ya melu aku, yen ora cocok kowe aja ngetutki aku.
1: Ya wis sing kepiye wae ora ketang aku dadi gelepung tetep

Lahingkono Tobau wis lulus tindak ing Sang Natawarja Prabu Salya. Sawisnya nyagahi dateng panyuwuning Prabu Duryudana lumadhek Senopati ing Ciptarasa kundur dateng nagari Mandaraka pamit lawan ingkang garwa Sang Ratu Setyawati. Suka Hamarata Suta panggaling Prabu Duryudana labet ingkang rama sampun kepareng nyalirami madhek dados Senopati. Nalika mangke pati tuhyata ingkang nampi dawuh sigra humiring jengkaring Sang Katong enggal prating nagari Mandaraka. Perak ginawi adoh, adoh ginawi perak sinigeg ingkang umawat genti ingkang kacarita. Ing mangke datan kadhe ingkang wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yuda. Ing sisih kanan ketingal pasanggeran Randu Batang. Umyung swaraning Bhagawat Gita ingkang kinidhungaken dhateng para Brahmana ingkang muji. Kunjuk dhumateng Kang Akarya Jagat meminta mrih jayaning Pandhawa mila dhateng moka. Siang ratri datang kendat, nyinta sanggup bar marang menyan seto.

0: muni Pandhawa nggone ngayahi Bratayuda iki katone apa wis ana ingkang bakal menceng saka anggering kautaman. Yen to pancen wis ana para prayoga tumuli kandhakna sapa wonge Kresna kakangku.
1: Aduh adikku di, adikku. Wargodara,
0: Kresna kakangku apa?
1: Aja kaduk ati bila penonton ya. Ing atase jering pun kakang iki dadi pamonging para satriya. Mesine ra ya ora ana lupute menawa pun kakang ngetake marang para kadang lan para prawira. Pengrasaning pun kakang nganti dina iki pun kakang ora nyumurupi para satriya nggone padha ngaji ban padha menceng saka anggering kautaman. Nadyan mengkono wae yai. Pun kakang tangken datang sacaos kepenget ingkang wigatining. Gone hangayahi karya kang saya abot nempuh lakon ingkang saya gawat aja nganti padha pisan-pisan singlar saka hadek-hadek ing kautaman. Awit wuruhanana ya Dimas Werkudara Distha jumlah Nyai Janaka. Tumraping jalma lumrah nempuh perang lumawan mungsuh sekti kang telo dadi dadaaning pati iku. Mujudake dijibane ingkang gawat. Nanging tumrap para satriya ingkang tetelan nglenggahi marang habeging prajurit utama. Cilik lara gedening sedo ana samadaning palaganiku tetep dadi gegayuhaning para satriya. Mula kababare ya kudu bisa ngentengake pikir. Aja nganti ngebot-boti krana sing dimungsu iku kadang sing dimungsu iku wong tuwa. Ya kanthi ngentang kejiban labet para kadang nyumurupi iku sing kadang dhewe. Ing kono tundhone ora bakal metu gregeting para kadang kang nempuh biat ana madyaning palegan. Yayi, lamun to para kadang lahir batin estine mung bakal mangurah mungsuh. Ing kono pengaribawane saya bisa ngandelake man kesaguhane dhewe-dhewe.

0: Sandring Mandara kowe ngadhe jiluk Prabu Salya. Wae latal. Ya jagat, ya dewa bathara. Werkudara, resmo kakangku apa? Siadi wis mireng dewi. Kutumu sasi kirana wis netepi kewajiban. Nolek-nolek mengguh. Sapa ingkang bakal madeg Sitapati monggo iki wis ngaturake lamun to. Kang Rama ing Mandaraka Paman Prabu Salya ingkang bakal kabiwada dadi Sitapati. Iki saya gawat, Yai. Iki saya abot. Ya mung adaan kang wis lamun lakon kuwi pantok. Luweh dening gedhe kuwi tumule enggak bakal entuk padan. Kesno kakangku iki. Wis mungsuh sapa wae aku ora bakal ngingrim. Margo panjenengan aku wis saguh madeg dadi prajurit. Ya ya pancen mengkono. Namung kawuningan Nuh Hyang Prabu. Ketinggal dering medal dhateng palagan Sang Sinopati sampun kerumiyinan. Wonten alindra kekalih. Magut ing raneng kono. Sesumbar anyembari dhateng pundhen kula. Sakurmumu sapa kang maju nyang palagan? Namenipun Hanggo Jaksa kalian Sora Basanta. Kuwi dudu ratu kulup. Sinten? Kuwi ya mung satriya tanpa beda kengeyang. Yen ora kleru, Hanggo Jaksa karo Sora Basanta kuwi adine Patih Sengkuni.
1: Wah. Jebul isih urip.
0: Isih urip wong durung tau maju nyang paperangan. Mbok menawa tekane ya lagi wae.
1: Semoga kakangku iki.
0: Yen to pancen mengkono. Dimas Werkudara Yayi Janaka. Aja nganti kedhisikan parang muka tumuling gal tungkal tekaning prajurit saka ing bulu pitu iki.

Jo saya akeh pati ning para raja saka ing pulau Sinar Hamuk Sramarata sing tamu garep putraku. Sapa nggergancang ana palagan? Manak mripatmu mok kira aku prajurit terus cah keparat. Mora apa banyu kang wening iki senopati saka ing Hupalaya Drista jmeno haranku. Yalah iki sing kondang anak Pancala. Sira kang wis kakondhangake bisa nyedani marang Sang Guru Durna. Aku Raden Sora Basanta kadangan nom kakang pati sengguni saka ing Plasa Jenar. Manut wae Drista jmeno ayo kuncupna janggamono ing kene kakrok dina iki. Aja kumalancang wis wakwak nonton arep mbebes pira kiridaning Raden Sora Basanta. Lena pangendamu kelakon sesempal bawa mukanan kiri. Ing kene kelakon dadi kuwondo madyani negara.

0: ngetali koko ya mengkono.
1: Raden Hanggo Jakso kadangane patus sengkuni saking pelosok jenar. Ing mangke dupi kawan rosok lawan sengwar kudoro. Sigur ngedalakan pengabaran iro. Petak tutuk mengok medal dahono malet-alet. Winor hangin benter. Singo keterajang petak ing Hanggo Jakso. Lonyoh. Dadane Raden Werkudara anget sigroh ing mangke ngesta godha rujak polo wis kaundha lawan Sang Werkudara ing pengajap arsa katamaken dateng Sang Hanggo Jaksa kang mengku pangaribawa nanging dereng antos gumlundung pun anggada sampun kerumiyenan. Jemparing pasopati kang beda dari wangun lumpulan tumanggal. Suorot sang langkap neratas jangganing Hanggo Jaksa sirep mati seling palagan.

0: Waraku Dara.
1: Kresna kakangku apa?
0: Aja getun kedhuwa ngatimu di Mas. Margo saka ora mentalane Yayi Janaka. Nggone anggo jaksa netoke pengabaran tutuk mengo. Metu prabawa angin semu panas iku pengaribawaning anggo jaksa. Nadyan pun kakang ngerti lamun tos ya dhewe sing mandi gedhe. Nanging bawane iki ana paprangan Yayi endi sing lena kudu tansah diayomi. Siadi ketungkul nggoning ngundha gedhe. Mula banjur si Mas Arjuna ndak dawe gak nglepasake Warastra. Pengajap aja nganti ndedawa wektu uriping si Hanggo Jaksa mundhak saya akeh para prajurit cilik ingkang padha mati. Inggih kakang Mas, kula nyuwun pangapunten. Anggen kula kumalancang ngrumiyin ing lepasaken Pasopati.
1: Iya, ora dadi apa. Jaragan iki ana paprangan. Endi sing selo kudu mangkat. Endi sing lega kudu nyelakake. Yen ora tok disiki gamanmu mbok menawa aku ketunggul nggon ngundha gedhe. Kula nune ninggi.
0: Ora ora gelo to?
1: Ora.
0: Mangko isih ana meneh Yayi. Waktu iki panti Yayi Janaka ngepenakake si Adi. Durung kalau mangsane si Adi ngetok tenaga ngetokake suara. Mengko si Adi bakal dibagai.
1: Iya. Aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis wareg maten ya Purwadiya Bolo.
0: Ya mung sing dadi pikiraning pun kakang Yayi. Iki bebaya luwih gedhe bakal teko adeging Senopati Paman Prabu Mandaraka. Mongko wis kaloka prajurit Maharata. Wikan olah gegaman, wikan parang nduwuring kereta, wikan parang nondaratan.
1: Aku rawang-wang.
0: Nadyan mengkono Yayi. Kepaksa sujana rasane ngatiku. Mengku kersa apa dene Paman Prabu ing Mandaraka katone tresna karo Pandhawa. Ewadene kok malah kepareng madeg ana madyaning palagan.
1: Rigenmu kuwi. Dimas Werkudara.
0: Paman Prabu Mandaraka wis kelangan putra loro. Burisrawa kelawan Sirukmarata. Miturut wewangsaning para pinter, katresnaning wong tuwa lamun kilangan anak iku tumandaning katresnan mau mesti bakal lumintir marang keponakan. Mongko Pandhawa kuwi ana dadi ponakaning Paman Prabu ing Mandaraka. Gembar pancen mengkono. Mula dina iki Dimas, sakpatine Hanggo Jaksa Sora Basanta lan bubaring wadya kang isih. Paripaksa pun kakang kepengin bakal ketemu kelawan adimu. Daya dia pun kang kebakal manjing ring madyaning pesanggeran waringin jajar. Nemoni kelawan kadangku kembar, ing pengajap bakal ndak utus. Sowan marang Paman Prabu mengku wigati apa kepareng magut ana madyaning palagan Paman ing Mandaraka.
1: Mongso buduh rigening pujangga Bratayuda.
0: Arjuna, kula wonten dhawuh, ayuh nderek pun kakang enggal nemoni adhimu kembar, sawi kula dherekaken Gusti Prabu.

nalika samono narendra ing Dwarawati sarimbit kelawan Sang Arjuna. Dayadayarsa manjeng dateng pasanggrahan waringin jajar pinanggih kelawan ingkang Rai Radyana kula dalah Sang Sedewa. Panrinunce jengkaring Sang Nata nengno wau kawuwusa. Ana sempalan ing lampah ing mangke datan kangge ingkang wonten ing nagari Turilaya. Trubusane mengsah tilaraning salagi Prabu Bagadanta. Nalendra ingkang datan lono bebudine.

0: 보고 대처만들이 울어보는 님발라니 갈자우 신우은 님발이 다똥 앞뒤 바두고 울어본 덕고
1: tak sawang kaya nglayu ngeragamu kucem wedanam.
0: Kowe luwe kok. Bab. Babar pisan mboten.
2: Mboten mak.
0: Kucem ing wedana kula ngelayung ing raga kula menika mboten karana kula marlupa. Namung anggen kula tansah mikiraken dhateng lelampahaning kang dumados wekdal menika. Lakon piye kok? Kula manah kados tiyang ngimpi. Sekawit kula menika swita wonten ing negari Ngastina. Kalajeng kula kepelajar dumugi ngriki. Lah iya, aku ya nggumun karo kowe kok. Ing ngatasi srek kowe swita marang Ratu Kondang kalau kengrat sugih bondo, sugih tandu. Kok mau trimo ngengger marang aku kuwi terus kepiye to kang hati wigatine kok? Menawi kula lajeng no. Anggen kula swita wonten ing Ngastina mboten urung kula badhe kesempyok dhateng lelampahanipun para Kurawa. Lalakone piye kok? Sekawit Kurawa menika cacahipun kathah ingkang sabiyantu sinuwun Prabu Duryudana menika pinten-pinten haksa ini. Nanging sareng nalindra ngawangga Prabu Karna gugur dinten mangke ingkang taksih prajurit menika mboten jangkep 300. Kurawa kantun songo kemawon sampun mboten waras sedaya. Sinuwun, sinuwun. Menawi kula nglajengaken wonten mriku tanwandi kula badhe nututi bela pejah, mila lajeng kula marak wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Wah, nganti suaramu gedhe marga saka nggonmu mikir kahanan ora lara kuwi wis matur nuwun kowe kok
3: kula nuwun inggih
0: aja kuwatir kok kowe swita ana kene kowe apa sing dadi pekarmanmu ingsun bakal mujuti
3: nggih
0: to kok aku njaluk padhang atiku kok. Wis genah aku iki putrane Kanjeng Rama Prabu Bagadanta nanging nalika semono sudharmaku sedana madyaning palagan. Kok? Kowe ngerti sing nyedani wong tuaku sapa?

0: Menawi mboten nglentu ingkang nyedani kang Rama menika pamadyaning Pandhawa naminipun Raden Janaka.
1: Aku ora trimo rasane atiku, Gek. Kepingin bakal mikul duwe mendem jero nyuwaregake wong tuaku kang disenengku tembela. Mateni marang si Janaka.
0: Menawi dahara turu kula sampun ngantos kalajengaken sinuwun paduka tasih mudha tumaruna. Mongko kadigdayanipun Pandhawa menika sampun kondang kalonggeng rat. Kiranganipun menapa Sang Resi Bisma Pandita Durna ingkang sampun kaloka ing bab kadigdayan parandene sami gugur wonten ing palagan. Ing mongko paduka menika nalindra maksi mudha tumaruna mongko babar pisan dereng Palakrama teges dereng jangkep sugeng panjenengan wonten ing ngarja padha menawi dahara tur kula Gus sampun ngantos kalajengaken nggih Den.
1: Ora kok tetep aku kudu bakal malah syukur mlebu lara sintang.
0: Menawi ngantos mekaten mboten wurung kula badhe kecalan pasuwitan malih. Menawi ngantos paduka alit sakit ageng sedo lajeng kula manggen nderek sinten melih. Mongko pundi-pundi sami prei. Namung mriki kang dilemok cung kangge nyambet dateng gesang kula ngantos mbilung kemawon menika kecer menapa mboten dipun paring nyuwertos menapa dos pundi kok mboten ngadeg mbilung menika mongko menika setelan kula. Togok, kula wonten dawuh.
1: Kowe aja nguwacarke kadigdayanku. Aku duwe pusaka tilar ning swargi Jeng Rama. Wujude gada aran Wisnawa. Iki pusaka kang ampuh kok. Lamun aku isih mandi gada iki tak kira aja sing lamak menungso dewa ora kelakon mateni aku kok. Kang saka iku kok ayo tinggal. Mirantiyo. Ndak ganti jemujuk marang Tegal Kuru ngisas guluning si Janaka.

0: saking tuliloyo sang noto Prabu Hajradenta. Katima sampun lumawat saking nagari nira nganti wadya raksasa ingkang den pangarsani dening Kyai Togo. Nadyan kita jemantri ing nguni tumut Kurawa nanging ing mangke sampun mau petang kanthi jangkep medah saking golonganing Kurawa balik tumut dateng Prabu Hajradenta. Hamung kekalih genyo medal saking laladan bulu pitu kilurah Togok dalah kilurah Mbilung tinompo paswitaniro marang sang Prabu Hajradenta malah dados pangarsaning para raksasa. Nalika mangke kakanti manjing ing paperangan sumedyaning kayun sang Prabu arsa sabela marang sedanipun sawargi ingkang rama. Sinigek ingkang lumawat nengno gentio ingkang kinucap. Duk ing mangkiyo datan kadi ingkang wonten pasanggrahan waringin jajar. Satrio kembar ingkang nuju lenggah kahadep sang yorepat ponokawan ingkang ketinggalan boten jenjem gaya nyesam yang ngadep. Ing pangajap ing galo
1: ngantuk sih
0: nampi dawi peningkeng Gusti lerem genyo samyo nderek ing paperangan kendel wonten ing madyaning pesanggrahan parandene ingkang kaentosi yekti dereng paring dawuh kendeling para ponokawan paripakso katingalan jetung sadya para ponokawan nyipto lamun to kang Gusti badhe nyikara dhateng ponokawan ing kawonten pasanggrahan lekasing satriya kembar hamung tansah ngegungake ngluberake pangaksa marang para ponokawan

ana pasanggrahan enggal Turtawadi katingal. Anenggih menika ta ingkang sinebat pasanggrahan Waringin Jajar. Madyan to mapan wonten ing laladan Pandhawa Mandala Yudha Parandili Pasrene. Mirip kadidene kasatriyan. Ngajenging pasanggrahan kataman sesekaran kang semya banjeng tinata Raden. Lamun pinuju mekar kembangi carup kembang putih kaselan kembang biru. Ana tetunggule kembang kang pulas kuning kembang abang carupan kekembangan dadus mawana wungu. Kadasaran subur gegodhongan kang ijo royo-royo karya sengseme kang samya umyat. Dasarin ajek wesi. Winangun lungit tur mawa wisa. Singa ingkang manjing pesanggrahan tanah punika lamun ta iku mawa wisa. Kedhela badhe losoh kang dadya salirane. Sopo to kang renggani madyan ing pasanggrahan wang nyiringin Jajar nggih menika ta warnane. Panunggalaning Pandhawa kekasih Raden Nakula tuwin Raden Sadewa. Satriya kembar warnane, kembar busanane, kembar pekarmane, kembar kadigdayane. Mila wanggung linulutan dening para kadang. Nyoto lampun Raden Nakula kelawan Raden Sadewa atmajaning sawarga Prabandhu kang kepatutan kelawan Dewi Madrim. Nalika lenggah kahadhep Sang Hyang Patpana kawan catur nenggih Kilurah Semar Nala Gareng Petruk Sumawana Bagong. Sawetawis lenggahing sangge kalih katungka patanipun ingkang Rakanata ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sarimbit kelawan Dyan Harjuna. Manjenging pakuwon kadgodhaweng kalih Sang Nekula lawan Sadewa. Ing pakuwon kadgodhaweng kalih Sang Nekula lawan Sadewa. Sigro hang acarane dhateng rawuhipun ingkang Raka kekalih teka mangkana. Wijiling atur saking Radyan Nakula kelawan Sadewa ingkang dereng kawiyos ing lisan.

Ambak mau sak bawa ngene iso nggo ngetokke pager. Wah iya, tenan. Wong sak bawa ngene iki wah tenan kena tinggo negel ngarep. Ya wong bejane dhewe kok. Ayo.

0: Dereng dangu sakrawuhipun paduka ingkang sinuwun kula ngaturaken wilujeng.
1: Iya iya Bagong wis tak tampa kowe ngaturake pambagya. Pangestuku tanpa nono.
0: Ndara Janaka wilujeng.
1: Iya iya wis tak tampa banget panarimaku Bagong.
0: Babar pisan dan mumpung pinanggih.
1: Ana apa?
0: Kula sampun kangen kalian kanca yestri. Kelilana kula nyuwun pamit nyuwun wekdal cuti tigang dinten mawon kangge tuwi griya.
1: Bagong kuwi tak lilani yen arep bali nanging kuwi metu dalan ngendi awit tapi ning Tegal kurus prinajekan wesi pinageran dengkul. Ya lamun sira iku ketemu kawan kula wangsa Pandhawa yen to nganti kuwi konangan barisan Kurawa. Apa ora bakal ilang nyawamu Bagong?
0: Nang tuduhke rombongane Pandhawa sing sisih pundi?
1: Aku ora bisa maringi pituduh awit barisaning Pandhawa kang akeh padha namur lagu. Katone kuwi kaya barisan Kurawa ning semene kuwi barisan Pandhawa.
2: Piye Gong? Kowe abot nyawa apa abot ngomah? Yen abot nyawa kudune kowe ora mulih. Ning yen abot ngomah, kowe metu saka kene, ya nek konangan barisan Pandhawa selamat uripmu. Konangan barisan Kurawa tugel-tugel gulumu.
0: Lah terus iki ditibak menyang sapa? Kangene ngatiku iki.
2: Ayo sak karepmu. Mbah perangan iki nenge apa?
0: Iye.
2: Nyang dilek ku arep ngguwang iki. Apa to?
0: Driwang-driwang sing tak gawa iki lho monggo iki titipane wong omah iki.
2: Ayo disimpen perkara driwang isuk nek wis rampung Bratayuda kurang dela kok. Kurang dela. Sajak kaya ngerti we dikandhani kok. Anggere suka sing gugur iki sesuk entek. Iki mung ari ngenteni patine wong siji sing durung mati.
0: Siapa?
2: Hadi Tempe.
0: Kowe mbok aja sia-sia karo kancamu
2: lho Mati iki ora kok perkara ilang nyawane iki ora. Mati iki perno-perno lho. Mati ilang nyawane iki ya mati. Mati ra ndek rezeki iki ya mati. Lho ngono. Mati kertune iki ya mati. Ya wis dak ingi. Wis jak bareng mangkat sore iki. Tak kira nyateti nut. Oh alah. Ya wong kabeh mau mbok cegah wungon kok waton ora nganggo tombok. Ketoke ning nekat durung duwe wis dienggo sekse. Kok terus disimpen menange piro? Bola Bali yang semakulinan Maria yang mung dela. Ada meneh seneng kuwi apa to ora seneng apa-apa mung kuwi. Nek iso ya dimareni kuwi ya aja. Kuwi dadi awisaning negara. No. Jago kuwi sapa-sapa? Kuwi ditantang Bathara Bayu ya ora samangkat. Hai.
1: Kawula nuwun-nuwun Koko Prabu tuwin Kakang Mas kumejo terus sing manah dupi kula nampi rawuh paduka Kakang Mas Sarimbit. Sasampunipun satu telenggah keparang kula nyuwun puninga wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka rawuh wonten ing pesanggrahan kula ngriki. Miyat langening kalang

0: Dimas nek kula lawan Yayi Sediwo. Sumengkaning pun Kakang Prapto ning pesanggrahaning Siadi. Tan ana liya mung kajaba pun Kakang bakal suka katerangan. Menawa sasedane kang ngroko ngawonggal dina iki Yayi Prabu Duryudana kepareng bakal misuda. Hadeging Senopati. Wonten ingkang wis kaundhangake. Ingkang bakal madeg Senopati tan liyang mung kajaba pepundhenira dhewe. Yaiku paman Prabu Salya ing Mandaraka. Oh. Koko Prabu. Wah Prabu kepareng badhe madeg Senopati. Iya pancen mengkono Yayi. Ola dalah. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Koko Prabu. Saya dangu tetelo saya awrat. Lampan kang kedah kula lampahi Koko Prabu.
1: Iya.
0: Yayi. Ya mengkene iki sinting Barata Yuda Jaya Binangun. Hawit kita drak kesaning jagat. Ingkang pinarengake ngayahi Barata Yuda iku mung kajaba kula wangsa Pandhawa lawan kula wangsa Kurawa. Yayi. Mula kita-kita pun Kakang rawuh ana ing kene. Semuanya pun Kakang mangerti. Paman Prabu Salya lahir batin nggone tresna marang para kadang pengurmatan. Ewadine kenapa wektu iki kepareng madeg Senopati? Iki mesti ana sandening karsa kang durung kawedhar marang sapa wae. Wit kang saka iki Yayi. Siadya jowo dikangelang. Sira ingsun utus tumulis ora ana dhisik ana ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka. Mumpung wektu iki Paman Prabu kundur marang kraton Mandaraka. Lamun Paman Prabu tarik pakso magut suraning driya madeg Senopati Yayi sira pasrawati urip ana ngersaning Paman Prabu Salya. Ya kanthi mengkono siji bakal mangerti jatining karsa ingkang sinandhi ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka.

0: kawula nuwun muli. Mekaten keparingipun Koko Prabu kula pinuji sawang ngersanipun Wa Prabu ing Mandaraka. Mboten langkung dhateng sendika ngestakaken dawuh Koko Prabu keparing kula nyuwun pangestu. Koko Prabu kula nggih nyuwun pangestu. Ya yayi kembar. Kang pertitis anggonira munjuk ana ngersaning Paman Prabu ing Mandaraka. Kakang Mas kula nyuwun pangestu.
1: Ya yayi duga-duga digawa ngati-ati aja keri.
0: Kakang
2: Badranaya.
3: Kula
0: mayu ngono lakuku kakang ayo enggak tak kanthi sowan mring Mandaraka.
1: Ha nggih, suwawi kula dherekaken, Den.
0: Nola garing Petruk Bagong Ajana kang kaya padha nderek marang aku.
1: Wah, monggo, Ndara.
0: Monggo, Gus, monggo, Den. Wis yayi. Sowang-sowangan pun kakang sumuli bakal
1: daya-daya
0: ngulatake marang cahyaning Tegal Guru si Adi ndak arep-arep tinggal tumuli bali marang pesanggeran manek kanthi raharja yayi.

0: Dos pundi, Gus.
1: Kakang Semar. Ana kaelokan kang sumandang marang Prabu Hajradenta atmajaning sawarga Prabu Bugadenta. Meda salira gegaman. Piye kakang prayogane apa nyimpang dalan wae? Nyimpang mergi pripun? Nek nganti sampeyan mengke menggo dalan nekuk penjalin malah dikira nguci rae ngayudo. Sampeyan kula aturi nggih, Gus. Mila Prabu Hajradenta kagungan keluwihan kados ngatem sabab piyambakipun ketilaran pusaka. Swargi Prabu Bugadenta wujud bindi utawi godhong namenipun Kiai Wismana. Inggih Kiai Wisnawa. Daya pangwaosipun menawi ingkang nyepeng Kiai Wisnawa kalau tasih mandi gadhanipun tetela badhe sumingkir saking bebaya pati nanging kosok wangsulipun menawi ndara kula saged medhot godha ingkang wonten gigeripun Prabu Hajradenta ing ketutupan praba niku suwe banyu sinaring angel mijet wae ngranti mejahi piyambakipun njaluk pangestu kakang.

gampang wae ngingerke blate karo wong sing wis ngelak. Nak tutu ora luntur meguru karo Raden Kartomarmo. Karepmu piye gampang kok ngalas. Dengolena sing mati Suwatama apa Kartomarmo. Nah, kok saya buburah kaya ngene. Ilang tabeting waris. Anggere bab kaya ngono kok terus. Tarung padha waris. Wis paman gelem ya nonton ora gelem ya wis aja ngrombong karo aku. Ya ayo aku melu kowe.

Gegancangan Bambang Suwatama ingkang sampun mboyong Dewi Banowati dalah Raden Kartomarma tuwin Resi Krepa sigra manjing madyan ing wana tanbuh-tanbuh sa ingkang samya manjing madyan ing alas sinigek ingkang lumawat nengno gendya kangge nocap ing mangke datang kangge ingkang wonten nagari Mandaraka lenggah wonten madyan ing sasana nenggih Sang Ratu Dewi Setyawati kahadhep lawan ing ngabdi kinasih candrane panyayah kenya tinari krama

0: pun sarawuh patuko ingkang sinuwun gundur wonten ing negari Mandraka. Garwa patuko kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahanda pepadanipun patuko ingkang sinuwun.
1: Ratu wis dak tampa banget penerimaning pun kakang. Yayi ratu nyaturake pangabekti marang pun kakang, pengestuku tanpa nono yayi.
0: Kacadung tangan kekalih kabundi wonten mestaka mugi dadosa cimat paripih. Paring pangestu paduka ingkang sinuwun. Sinuwun, sinuwun kados angganing sekar cepaka mulya anganti dhateng ing kumbang. Temah kedadak ing mangke ketuju ing enu karana paduka sampun kundur. Rumaos kapan anggen kula nganti anti paduka ingkang sinuwun saupami mboten nulya kundur ambok bilih ingkang garwa tumuli semusul dateng. Pakuwon paduka ingkang sinuwun.
1: Ratu garwaning pun kakang yen mengkono ora jeneng goroh batine pun kakang. Kepanduk marang panganti-anti ning yayi ratu temah pun kakang ora jenak mapan ing pesanggrahan. Dahar mesti keselak-selak. Lenggah kaya ora katon jenak mung sabab kepengin bakal enggal nguningani marang citraning yayi dewi.
0: Kados pundi pawartosipun ning paprangan?
1: Pawarto paprangan kuwi anenge ya mung paten pinaten. Anane ya mung sulaya lamun ing wanci awan padha lereneng wanci bengi. Paradu iki meh kesis wadya mbulu pitu. Labet saya suwe saya entek saya entek. Para nalindra kang padha sabiyantu marang anak Prabu Duryudana hawit saka jayaning para Pandhawa.
0: Lajeng wonten wigatos ingkang pundi keparang paduka kundur kajawi anjampene kapang paduka
1: yayi ya mung kapang iku kang petilok daya-daya pun kakang kundur iki perlu iya kaya wis ora ana maneh.
0: Kawula nuwun inggih menawi katon syukur mangayu bagya mugi keparang paduka sinuwun lenggah wonten ing nagari Kewala mboten sisah wangsul dhateng ing pasanggrahan malih.
1: Iya. Yeah. Pun kakang ora bakal bali marang pasanggrahan. Tetapi pun kakang bakal ngadepi marang yayi ratu. Awit sapa to kang bisa nambani rasaning pun kakang kang mentas kilangan atma jamus kloron. Ya mung kajaba sira yayi ratu.
0: Kawula nuwun nininggi.
1: Yayi. Pun kakang wis sawetara pisah marang pekaleman. Loro dina iki yayi pun kakang kepengin dahar nang ora mbugo sekul.
0: Parang paduka ngersakaken menapa. Sinuwun mugi inggal keparenga paring dawuh.

awit ingkang ijo. Karben seger spiraning pun kakang wondine gulane. Gula saka krambil. Plan manae wene ana duduh. Banyu dawegan krambil ijo. Lumun inggih. Nanging wanti-wanti dawing pun kakang aja sapa-sapa sing racik rujake. Enak o sing kaya ngapa yen sing racik kuwi dudu Yayi Ratu tetep bakal pahit ndak rasake. Nadyan kasinen saupamane yen pancen sireng kena racik kuwi rumangsa seger rasane atiku. Kudu saka tanganmu dhewe Yayi. Tok wene apa wae aku manut waton Yayi Ratu ingkang angurjakake. Kula nuwun inggih ngestokaken dawuh lan maneh Ratu ingkang blanja tuku pisang raja pesta lan pelem tali jiwa sakubur rampene aja utusan kelawan bibi niken sugandi nanging kowe mangkato dhewe. Mangkato dhewe. Kula nuwun inggih mangke kek kula lajeng dipun tilar. Oh ora. Ora, aku durung mari kangenku lawan Yayi Ratu. Yen pun kakang wis dahar rujak bakal seger saliraku segering saliro bakal ambab bar marang jatining pun kakang tumuli mengkoe enggak tanpa nono kapang yang pun kakang marang Yayi Dewi botol lengkung kasket sakel lenggah pati kue enggang senun badai kulo deplok piyambak rujak pun mongso bodoh Yayi.

0: anakku lanang.
1: Kembar. Tak kira pun bapa ngimpi jebul iki kahanan nyoto sira kulup. Padha sowan mring Gara Mandaraka nerang wanci kang kurang prayoga. Kowe padha becik kulup neng kula sedewa. Kula nuwun inggih Bapak Prabu dateng kapundi? Nuwun inggih dateng kapundi, wo? Bekti kula mugi kunjuk. Sungkem kula mugi kunjuk, wo.
2: Iya, iya. Kembar. Wis tak tampa sira kulup ngaturake pangabekti pangestuku tanpa nomo.
1: Nuwun inggih sanget ing pamundi kula, wo. Sanget ing pamundi kula, wo.
2: Ana apa, nggih?
1: Bengi-bengi sira kulup sowan mring madyaning Praja Mandaraka. Iki wanci gawat kulup akeh para tungguk kang padha mubeng. Kue mau metu ngendi nggir lan lakumu apa ora konangan kalawan sandupayaning Kurawa, kembar. Nuning nggih, wo. Lampah kula malipir ing pedhusunan mboten nulinga dhateng barisaning Kurawa. Mila daya-daya putra paduka kedarang-darang abiyan tolong resanipun Bapak Prabu. Mboten wonten malih namung kajawi.
2: Wis aja mok tutuke. Gligapmu aku wis ngerti.
1: Semengko pengawak bojro nggon musuhan iki rak mung perlu bakal nanjihake pawarta kang wis mok tampa. Mesthi kowe wis krungu ndanging ratu kang ana ing Bulu Pitu. Menawa pun wa bakal matek Senopati. Rak kuwi to sing arep mok takokake. Kula nggih kaluhuran dawuhipun Bapak Prabu. Menika menapa leres menapa mboten? Pemanggih kula kok menika mboten leres. Tertentu Bapak Prabu mboten badhe keparan magut dados Senopati. Nyemuti bilih paduka tresna dhateng para Pandhawa Bapak Prabu.
2: Kleru pambatangmu, kembar.
1: Kepara nyata kulup dina sesuk-esuk pun wa bakal madeg Senopati, nggih. Wah Prabu, menawi paduka saestu mangsa yuda, kula kinten dangu mijet wae ngranti para kadang kula tuwin para radya balanipun. Tumuli badhe pejah wonten palagan hawit saking asta paduka Wah Prabu. Wah Prabu, Wah Prabu. Sadaripun paduka badhe ngedali pupuh sayogi putra paduka kula kepareng mejahi langkung rumiyin Wah Prabu. Tetela kula mboten wengkala nguningani kadang-kadang kula dados kunarepa labet para kadang-kadang kula sepuh tu tresna dhateng kula. Wah Prabu, saha kula mboten wengkala nguningani Kanjeng Ibu Kunthi ingkang tamtu dahat karuna labet badhe sedanipun para kadang-kadang kula. Mila Bapak Prabu, sesembahan kula paduka Bapak Prabu. Monggo putra paduka kula nyuwun pejah langkung rumiyin Bapak Prabu.
2: Kembar.
1: Kowe kuwi anak Pandhu. Wong tuamu iku Narendragung Binathara. Tarta kondang Sekti Mandaraguna. Nanging pagene yo. Kowe banjur duwe tembung. Engkang kanthi ngruntuhake waspa. Yen ngelingi kowe kuwi anake Madri Madriku. Tarta ibumu iku putra nata ingkang wibawa tur kasuring lek kendelane. Manging kena ngapa kok duwe anak wae teko metu bocah cingeng kang kaya kowe?
2: Kembar.
1: Tumuli jembarno budimu. Sira demen olah lelungit. Kulinakno gegulung jiwa ing agung. Aja demen gebyah-wiyah marang wong-wong kang ngumpul. Marang mungsuhmu banjur tok anggep. Kabeh mesti mesti mungsuhmu. Durung karuan kembar, durung karuan. Sapa weruh? Katone dadi mungsuh, jebul iku sejatine malah rowang kang permati. Sira kudu ngerti kembar. Menawa urip ana njana loka, ing antaraning jiwa iku ora bakal bisa pisah lawan ragane. Nanging ing kaling kasluting kewuh sang raga kang bisa kaperbawan apa-apa jiwane mesti uga bakal melu katut. Nanging ing bapek tekad ingkang wis mentu, kaya pun wae iki tetelo ora bakal bisa kaperbawan dening apa wae. Sumurupa, Kembar. Anggone ingsun bakal madhep Senopati ku ora sabab nglabuhi marang anak mantu kang uripe mung kali sak sendiring bawan. Lan maneh bakal langsahku sesuk iku aku babar pisan ora bakal ngrusak marang utuhing anak-anakku Pandhawa. Ingkang pancen Pandhawa kaji pawurmeksa marang katentremaning jagat sak isine. Wonten anggone ingsun mangsa yudha tetandingan marang sira sakadang iku. Ya mung labet aku wis rumangsa kinepan kowe ning kamoyan ning Madyapada kene. Kembar, kembar buktine apa yen to pun wong kinepan kowe ning kamulyan. Kang Mas Musek loron sibure Srawala lawan Rukmarata kang mesine bakal nyambung laku nerusake sejarahku. Nanging sakarone malah wis andhis ilena. Mung marga kasempyok patrape wong kang rusak ajak-ajak. Kembar mulatno pun wong nggir. Aku wis tuwa ya nggir. Aku wis tuwa. Upamane aku iki ora mati perang, aku bakale ora suwe. Ya tetep mati marga saka wis akeh umurku. Mula Kembar, mumpung pun wo pikire isih tlesih, rasa budaya isih pono, sak bisa-bisa aku bakal milih marganing pati Kang Mikolai, Kembar. Awit Kang sapa iku? Dina iki Kembar, sowan musek loron iki ingsun anggap dadi serayan Kang Mikolai tumrap karepku iki mau. Kembar, anakku nggir, aku njaluk kanthi banget marang sira. Sak balimu saka kene sepisan taklimku aturna marang ibumu si Kunti. Wanti-wanti welingku marang kowe nggir Kembar, aja pisan-pisan kowe wani kelawan ibumu Kunti. Nadyan Kunti orang lairake kowe nanging wiwit bayi kowe digulawentah lawan ibumu si Kunti. Tanpa beda kaya sing lairake dhewe. Ingkang mangkono bagya mulya ibumu si Kunti. Marga nyemurupi anak-anak wis padha dadi kabeh ora nalisir saka ugering kautaman lan keluhuran. Ingkang iku Kembar, penganggepmu marang Yayi Kunti aja tok anggap iku ibumu sambungan lan iku anggap anggepen ibumu ingkang lairake kowe yo nggir. Aja pisang-pisang kowe wani lawan ibumu Kunti. Pengestin ning ibumu Kunti andayane marang jayaning Pandhawa lan moyaning uripmu yo nggir Kembar. Kaping pindhone temonono kakangmu Puntadewa. Aturna budya sesanti pangastu ningsun tumrap suci ning ati luhuring budi sengseming tekad ingkang gayuh kautaman kang sumandang marang kang raka si Puntadewa. Lan aturna menawa atiku tetep tresna, tetep asih marang anak-anakku Pandhawa kabeh. Lan ingsun duwe gungan marang kang raka Puntadewa Kembar. Ingkang nguntapake muruding Punwa marang kasidan jati, aja ana liya mung kajaba anakku si Puntadewa. Iku Kembar kang dadi dawuhku marang sira Kembar. Oh Prabu. Oh Prabu sesembahan kula paduka pepundhen kula. Menapa calonipun kula menika badhe saestu pisah kalian pepundhen ingkang dhat kula bekteni nggih paduka wa Prabu.
2: Kembar.
1: Nyang diparani menungso gelem urip kudu wani mati. Urip ana ngarep cepet iku mung mampir ngombe bebasane. Lan aku ya wis ngrumangsani Kembar. Selawase uripku kaya durung ana lelabuhan ingkang pantes dadi srana tumekaning kanugrahan marang aku. Mula kasluting kewuh tekaning mangsa kala esining ciptaku mung kudu ngempek lubering kanugrahaning putra-putraku lan sentanaku kabeh. Kang wis padha katarima pangabektine. Kuwi ndak jarawani yo nggir Kembar. Sanadyan yudaning sun dina sesuk mesti aku ngetok kadhebyan tepi abeging Senopati Ngaloga. Nanging Nanging prajurit ing dewa sang hilang noro kang wis manunggal marang katangmu si permati mongso kewarano nanggapi marang yudaku. Nadya najiku pisan si condo biru kang tati lo dadi betengku tangeh podoku wawanan dingono. Nanging kengeroko noro yono ora bakal kerupaan margo ngupati serono marang luluwing condo biru. Mula wekas-wekasku kulup kembar. Semong-semong selaku mati kulup. Sopo meneh kang ndak pasrah negara Mandaraka. Yen ora anakku sekloron ya kowe kuwi kulup kembar. Tumuli tataneng ngger. Negara Mandaraka aku nitipake negara lan bangsaku kabeh kembar. Ayo mono uripe. Wujudna kang dadi dami-damaning bebrayan Mandaraka ingkang kepingin urip ana samadyan ing alam adil lawan makmur aku percaya ora bakal bisa dikenyami lamun totan kanthi srana mangun sakbubaring Barata Yudha wali enggrim yang alam pikirane kang padha mentas perang tumuli kuwi nata marang kahanan jaman Mandaraka kang lawas tumuli ganti men gagrak kang anyar kembar ingkang padha menggok tumuli penerno kang padha lali tumuli padha elingno semono kang padha tumindak salah tumuli enggal padha benerno kembar kabeh ndak percayaake marang sira kulup kembar kula nulun inggih. Wis dina iki kulup kuwi enggal bali yo. Awit iki saya wengi. Yen to nganti sira kesuwen ana ing kene mengko mundhak ora ketrayoga kedadiane lan mengko mundhak keselak konangan nglawan wakmu putri kembar. Tak pengesto ninggir kuwi tuli enggal bali yo kulup kembar. Babar pisan aku tetep ngayomi marang kadang-kadangmu kabeh yo kembar. Anak tunggir. Pengestuku kang ngiringake marang lakumu kembar. Kula nyuwun pengestu, oh Prabu. Kula nyuwun pengestu, oh Prabu.
2: Iya. Kene-kene nggih. Kene-kene ndak timbul kulup kuwato nggonmu.
1: Ngayom marang para kadang-kadang wulan kuwato sira dadi pandom. Pengayomane kabeh para kawulamu kembar.
2: Wis ngger wis tak timbul tulinggal kowe budhal kulup.
1: Oh Prabu kula nyuwun pangestu.
2: Iya.
1: Wis bali yo ngger sing ati-ati nggon mulumaku yo ngger iki kebak kanan sing gawat kulup kembar. Aja malang tumoleh lakumu kembar.

sampun mentar saking lebeting kedaton. Raden nek kula lawan Raden Sadewa. Sang Prabu salya datan ngrahita. Menawa sedaya kangendikaning Sang Prabu sampun dipun pirengaken dening Dewi Setyawati ingkang amping-ampingan korining kedaton. Balanipun manah wonten Sang Dewi Dupi miyarsa lamun to kang raka arsa magut dados Sinopati. Jerantah saking korigya nubuk pangkalipun ing raka sinuwun.

0: sesembahan kulo patuko pepunden kulo. Menawi patuko kepareng makut dato senopati kulo mboten purun kantun. Kulo baden derek patuko ingkang sinuwun.
1: Loh.
2: Ana apa kok ngelangke tembungmu? Rujake kepiye?
0: Kulo sampun mboten badhe ngrujak malih. Menapa bedahipun kulo racik rujak ing kinecer-cer. Nadyan sampun wonten layah lambah-lambah nanging tetepipun kulo mboten badhe nglajengaken. Sinuwun sesembahan kulo paduka pepundhen ing kulo paduka badhe goroh kalian kulo. Selaminipun patuku kulo ladosi mboten nate goroh kalian patuku. Parantine ing mangke patuku wentala anyidrani dhateng kulo dawuhipun patuku mboten badhe wangsul dhateng palagan. Nanging ing mangke kepara patuku malah badhe magut dados senopati. Nuwun kula mboten purun kantun kula nderek paduka ingkang sinuwun.
1: Ratu,
2: kowe mawis mireng pengendikaku.
0: Kula sampun nampi ngampingan kulining kedaton anggen paduka ngrangkul lungayanipun anak kula kembar kula inggih ngertos.
2: Wela dalah. Mula mamula. Kori tembok kudu dirapeti. Kujuri nelakon kaya mengene iki.
1: Iya, tak sila ana wong sira wis kadung ngerti. Yayi, pancen pun kakang sesuk pengin bakal nuhuni kesaguhanku madeg senopati. Kuwi tak kandhani ya, Yayi. Luhuring luhur sipating satriya iku netepi marang kesaguhane. Mongko satriya iku darmane hamung perang. Yen to nganti pun kakang nglincati marang kesaguhan mendah kaya ngopo bangering jenengku. Mendah kaya ngopo seming srengenge marang pun kakang mendah kaya ngopo plero ing jiwang. Rayung wulan marang pun kakang. Mula, Yayi. Lilanono ya Yayi pun kakang magut menyang paperangan.
0: Kula lila weton kula dipun keparengaken nderek.
1: Paperangan dudu papaning para wanudya.
0: Kenging menapa para Sri Kandi menika inggih dados prajurit
1: wis wiwit cilik digladi nyang peperangan.
0: Kula nadyan sipat wanita awis-awis nyepeng dedamel nanging kula badhe ngeti ngalaken ing reh keprigelan kula nyepeng gegaman.
1: Lho. Welah.
2: Kok semono tekate ngatimu?
1: Walah. Saya ngantepake rasaning pun kakang. Yayi. Kabar pisan pun kakang ora bakal ninggalake marang sira Yayi. Tinimbang kue melu nyang paperangan, aku nyemurupi kue cilik kena gaman gedening taloyo. Bodoh karo sinepit-sepit rasa lingati, ku kedung tak gagal lagi wae. Gun ku tadi senopati.
0: Sampun ngina imanah kulo sinuwun. Wong ketembungan cidros pisan goro selaminipun.
1: Kuirak nek wong lanang liyo. Yen pun kakang babar pisan aku mundak kualat kelawan sipating ibu. Kualat mari sipating wanudya. Biyen aku kulino goroh ning saiki aku wis tuwa. Mara ulakno dhuwur iki aku ngagem apa? Ya kanthi tenger kang mengkene iki kowe kudu gelem ora gelem percaya marang aku sing satemene salya saiki wis beda karo Narasoma biyen. Yen pun kakang kondang wong dugal-dugal-dugalan sapa wong wadon sing ora tau tak tekani. Ning saiki pun kakang wis maligi. Ya mung sang memanising ati kang tundak momong wiwit ngarecep wut pekandelan. Aku ora bakal ngrasakake dahar pelem liya. Ora kepengin bakal dahar jeruk liya. Saestu ora kena Yayi Dewi. Banjur ndak po marang pun kakang kang kurang prayoga. Yayi lahir batin pun kakang tetep bakal ngadepi marang Yayi Dewi. Yen kurang percaya Yayi Moro tu mulai ngapi harsak nopun kakang bakal ngerip toki dung. Kang tu muji marang ayu dewi. Biar sakno suaraku ya ini.

0: menika lair batos sinuwun.
1: Ingkang tak arepta iki mau wis tak petung kanthi genep. Iki kanggo srana nggon ngetokake. Hantepe ngadiku nggon ngetresno marang Yayi Dewi. Coba, piye? Suaraku piye? Suaraku piye?
0: Inggih. Mangkar paduka saya sepuh ketingalipun saya empuk arum.
1: Coba, ra ora montor-montor suaraku to. Jebles suarane Pak Parno.
0: Nuwun inggih.
1: Saiki gentipun Kakang kepengin bakal mirengake kaya ngopo anteping ati marang pun Kakang Yayi.

0: Matih tuh yo to kalau nok non nun wonten timbalan geng ada wes ini. Wes suwe kau nunggono gini kalau nok non udinggi sampun. Duh sinuwun menika Purwadya sampun samapta ing gati amung kantun nenggoh bo pati kau ingkang sinuwun. Ojo kesuwen tuh yo to. Moreng gacawis nok keretaning jenenge ingsun. Iki wis lanjut esuk daya-daya enggal manjing Tegal Guru ngateni bubuh.
1: Soai kula dherekaken sinuwun.

Rama Prabu sampun kepareng manjing wonten ing paperangan anak Prabu nggih. Putra paduka kantun Cemadong keparingipun Rama Prabu. Kengabdipun Sang Kuni namung Cemadong dawuh. Anak Prabu. Sisaning kura ingkang wonten sak prajuritipun ingkang tasih gesang. Mugi dipun wara dados tunggal kalian prajurit saking Mandaraka nggih. Lajeng mawi gelar menapa Rama? Kula kepengin nulat swargi sang panembahan Bisma. Kula badhe kepengin ngadoni gelar Hiranyapatma. Paduka Rama Prabu kepareng badhe ngagem gelar Hiranyapatma nggih. Lajeng kados pundi ronjanipun? Ronjaning kembang sang dumados saking para prajurit. Deleking ronje pun bobo piyambak. Nggih, wayah mekaten tumuli badhe kula undhangaken. Monggo nggih, sampun ketangon daya dewe enggal ngadoni pupuh. Sebab kula sirahaken paman enggal dawuh nuningi ngestuaken dawuh.

0: Kulus diwa kang wis bali marang pasanggran. Sawise satata nggonira ngadhep yayi, daya-daya pun kakang mundhut pawarta. Kepriye nggone siadi nuhoni dawing Koko Prabu Sawanana ngersaning Rama Prabu ing Mandaraka Dimas. Iya yayi. Tumuling ngamun ji ana ngersaning Yayi Samiyaji. Kepiye oleh-olehan ning gone sira Yayi sowan mring kersaning Paman Prabu. Kula nuwun inggih. Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Bathara Kresna, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mas Arjuna, dalah Yayi Drista Jmena. Nalika semanten kula sampun sowan nyabiyantara dhateng kersanipun Wa Prabu. Najaning margi wonten sambe kalanipun inggih menika tilaranipun Prabu Bagadanta nama pun Hajradanta ingkang badhe mejahi dhateng kula. Pangestunipun Koko Prabu mangke kula sampun saged mejahi dhateng trubusaning mengsah. Ugi kula sampun saged ngabiyantara mersanipun Wa Prabu ing Mandaraka. Kaporo saestu Koko Prabu bilih Wa Prabu badhe magut suraning Driya Madeg dados senopati. Namung estunipun anggenipun Wa Prabu magut wonten palagan menika wau mboten nama badhe nglabuhi dhateng Koko Prabu Duryudana ingkang miturut dawuhipun namung kantos sak sliring bawang gesangipun. Anggenipun Wa Prabu kepareng magut dados senopati namung lebet sangkung sampun kinepan korining kamulyan kados sampun mboten wonten pangajeng-ajeng malih sugengipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ingkang menika najan Wa Prabu keparing ngangsah wonten ing Rananggana babar pisan mboten badhe ngrisak dhateng kotaing para Pandhawa lan tetep badhe rumeksa dhateng kotaing para Pandhawa karana Wa Prabu sampun anak semi bilih Pandhawa mekaten pinangka dados srana tentreming jagat mulyaning sedaya para kawula. Namung wonten gungan saking Wa Prabu Koko Prabu. Apa gungan saka Wa Prabu Yayi? Sanadyan ing mangkenipun Wa Prabu badhe ngetok kadigdayanipun kados patraping sate ing manjinging paprangan. Nuwun inggih Wa Prabu ing Mandaraka kersa seda. Uger ingkang ngontapaken sedanipun Wa Prabu namung kajayi paduka Koko Prabu Pembayun. Koko Prabu kados pundi Koko Prabu menika wonten dawuh saking Wa Prabu ingkang mekaten? Inggih Yayi. Gandheng menika rupi gungan adilipun kedahipun wujudi pamundhutipun Paman Prabu ing Mandaraka. Kalian malih Koko Prabu mawanti-wanti dawuhipun Wa Prabu ing Mandaraka. Ajengipun Wa Prabu ing Mandaraka menika mangke sedayanipun dipun pasrahaken dhateng rasanipun Koko Prabu ing Ndhuwurawati. Mengga kados pundi guh pratikelipun anggenipun mernata dhateng para kadang Pandhawa. Dadi tengresna kakangku. Werkudara apa?
1: Gandheng wis ana dawuh saka Koko Prabu ing Mandaraka mengkono. Mula tak jaluk si tengresna kakangku aja nganggo pripin-pripin tatanen yudaning Pandhawa. Kabeh bakal manut apa kang dadi karasaning Citra Kresna kakangku.
0: Iya Dimas. Bakal tak budidaya Yayi. Nanging gandeng wektu iki. Pandhawa kuwi duwe senopati, kabeh mau ora bakal bisa tumandang apa-apa yen tanpa ana dawuh saka sang senopati. Yayi Drista Jmena, nuwun kula Koko Prabu. Wektu dina iki kepriye munggo pamrayoganing Siadi? Sapa kang keduga metokake marang yudaning Paman Prabu ing Mandaraka. Kajawi kula piyambak kabade mandhegani dhateng para wadya. Kepareng apa kadang-kadang kula bisa ngantos kantun ing damel. Sesarengan kula dherekaken manjing dhateng pabaratan. Mengkono Yayi, kula nuwun inggih.
1: Nggih.
0: Kabeh bakal manut marang leh perintah Yayi Drista Jmena.

0: ora pangling iki wong lisan pura.
1: Dasar kapur ora nyata kowe patih Duryodana iki.
0: Ayo aja ngadoni yudhaku mara semingkir lamun ora jeleh uripmu.
1: Aja tak sumungah sesungaran aku arep mbebet sepira kridaning patih Duryodana.
0: Lah kandang jeneng aku mampu nyawamu.

0: Samusra Marata Jaya Marata ing kene kelakon sukma muning karagamu Sulawesi. Tuhaya toha rasuwe kowe mati dening tanganing Setyaki.
1: Katane koko ya mangkono. Nalendra Mandara kowe ingkang mubat mabit lampahe Marata kang kinisirang piyambak. Ing mangke dupi mulat patih Tuhaya toh sampun. Temukaning pati. Saknalika ngetapake Kang Dadya keretane dan lajengaken wonten majan ing tengah-tengah palagan. Mendang langkap neraca bala mbrubu kaya udan dawai prajurit cilik-cilik.

wayah banteng tawan kanen pengamuk ing raden Werkudara mubat mabiting gebe nyampluk candha biro elok ing kahanan

jeng tepat suci kumaraning Sang Prabu Salya. Gugur wonten madyaning palagan Alindra Mandaraka. Katingal reganing Sang Prabu Sumende wonten ing baing reta. Ubarkan semangat tetakan sisaning baris samya mundur saking pabaratan panyayah sinaponan. Nalika semanten nyaringi wonten jawah riwis-riwis anggondo harum sumerbak pewangi. Kasaut marang kilat kelawan tatit bebiar wonten ing palagan. Ngelorosi kebiaring tatit. Nemai padang nenggihing mangke Dewi Setyawati ingkang sampun sumusul ing pabaratan. Kecelapan katit nedahaken dateng dununging kumaraning Prabu Salyapati. Jerit anjempleng yang kumpang padhalipun ing neraka Dewi Setyawati.

Aduh, sinuwun guru lagi kula. Mboten nyono pinanggih paduka sampun dados kunarepa semendhe wonten ing kreta. Sinuwun kula badhe netepi baya kula mboten purun tinilar wonten marca padha. Parenga ngentosi wonten ing pamedan pangarep-arep. Sinuwun kula mung semusul dhateng paduka kula.

Ning sang Arjuna aji pakram kang dayane bisa ngedalake lesus lirip minusus. Angin gedhe dadi lesus manjing ing paprangan. Buncang buron wono dadi telas kewaning sengguni.

0: Sabdoro.
1: Hopo.
0: Kok banget nggonmu gething karo Sengkuni?
1: Ben.
0: Kok banget nggonmu gething karo Sengkuni?
1: Ben. Aku wis ngendhem nesu wiwit biyen, aku kudu ngidiai dak ngepruk ndase Sengkuni.
0: Mati.
1: Elok banget tak kepruk malah mung ngeteges wae. Wuyu latah-latah kaya wong bubar ngombe banjur mendem.
0: Tak kepruk godho Sengkuni ora bakal mati. Ning kowe ora ora eling Dimas.
1: Perkara apa?
0: Sengkuni kuwi kadek bayane luwi pisan. Pancen ya kuwi anak ratu ping pindho. Pikolae nggone gulung Lengotolo nalika semono.
1: Apa mengkono?
0: Dayane Lengotolo. Ingkang wis dinorehake marang awak ing si Sengkuni madhas sakaliring bojro.
1: Brojo.
0: Iya. Ning ana saperangan sing durung keleletan Lengotolo.
1: Nggon ngendi?
0: Nggon silite kodhok.
1: Apa mengkono?
0: Wis suwekne saka kono.
1: Iya. Yeah.

0: Mlayune nyandi Werkudara?
1: Parane mrene.
0: Kok kowe mandek ana kene?
1: Anane mandek margo iki ana gajah ana kene. Ana sandangan diuculi ana kene.
0: Lah iki genah sandangane Prabu Duryudana ngono kok.
1: Wah, menungsane nyandi gajah ditinggal sandangan ditinggal.
2: Lho.
0: Telagi kedung iki kok banyune kok mulek. Ulekaning banyu wae lawangune Yai Prabu Duryudana nyemplung kedung ngene.
1: Wah, kepriye
0: dinteni sak mentase ya iki.

Pancinarita nggenya Sang Bima nenggo dhateng Prabu Duryudana kang sampun nyemplung kedung. Genti kawuwusa nenggih ingkang matirta wonten ing Grajogan Sewu. Sanata Mandura Prabu Baladewa ingkang kadherek ingkang putra

0: Si Yoko.
1: Wonten dawuh, Wo.
0: Selawasipun Wo Matirta ngurutake hilining banyu saka ngrejokan sewu. Iki kok banyune beda karo padatan. Sekawit banyune resik bening. Neng kok iki kok banyune kok abang iki neng apa? Menika nembe pancinipun bena, Wo. Wanci bena, inggih. Banjir bandang pun dipundi papan. Saking pegunungan mandhap dumugi lepen ngriki temah. Toyanipun abrit margi siti pegunungan menika inggih abrit. Lah kok kuwi ana bangke jaran iki? Ana bangke jaran ana sempalan kereta. Inggih. Nun inggih. Bangke jaran sempalan kereta menika inggih saking agenging bena ingkang dumugi ndadak para kawula ngantos mboten kenyana. Temah ing mangke kathah ing laris saged ngatutaken bandhanipun tiyang pedusunan mboten namung jaran kemawon mboten namung kereta kemawon kathah bangke ning menungsa ingkang kentir dening banjir. Wah, lha kuwi piye kok nganti iso banjir kaya ngene. Monggo gek reget ilang-ilange kuwi. Mula yen guwang wong aja sanggon-nggon ndak menuhi banjir. Nek negara kaya mung aja mung watu negara, gunung-gunung aja gundul. Mengko mundak ngake-ake banjir ngono. Inggih, Po. Lho ning kok ambune kok saya banger. Menika gandaning bangke ing momor kalian warih, Wah Prabu. Wah. Ngono. Lho. Kok saya abang, saya amis ambune. Lah menika saya kathah korban-korbaning banjir menika. Jangan papa bong bu bolong hari doyong tadi kau kali jodoh sama singgawe lera-lera bakal telung sasi suwe preine ora podo nyambut gawe mung kari podo gadek-gadek ati sing diinter mung lemari ini karo pite
2: ogulun.
0: Kulo ngaturaken pangabekti. Oh iya, wis ulun tampa kita ngaturake pangabekti nggih. Wonten wigatos menapa Bu kula rawuh wonten ing patenggan kula. Semurupa nggih Baladewa. Hanggon kita matur to katrima marang Kang Karya Jagat diapura kaping dosa kita. Wah, ngaturaken penuning tanpa pamrih lakar menika ingkang kula suwun. Mboten saestu bare kacepit bumi sapitu ora nggih ora. Kajaba saka iku lan paring ora marang ajare kita nggih. Semene wektu iki Bratayuda wis dadi. Lho. Sampun dados. Wis mari ke para enggal rampung. Weh, Setiyoko. Arep apa, Ger? Ora patut Setiyoko, kowe ngapusi karo wong gerang parat. Layak banyune mili ngemuga ndamis. Momor kunar po jebul sedati foto itu. Oh aja nyalaki Setiyoko ger. Wingi nyuwun pangapunten wong. Setiyoko iku mengemban dawuh nuruti marang perintah ing adhimu ing Ndorowati. Pancen wis kene tirat ngger jeneng kita ora dikeparengake menangi Bratayuda. Ewa dene. Jeneng kita kepengin bakal menangi Bratayuda iki isih ana ngger. Jeneng kita isih diparingi kemurahan kawan Gusti, dililani mirsani Bratayuda ning sing wis entek-entekan ngger. Lho. Pasih wonten iwis, ora ketamung siji isih ana nggir. Ya iku si Duryudana iki dina padha umpetan ana madyaning gedung. Iyi, mulangger hilang no bromantiamu marang Setiyoko tumulingga bali marang Tegal Guru. Urutan kali iki mengkutukan gedung kowe bakal ketemu marang para kadang-kadangmu. Nyuwun pangestu, ora patos Setiyoko kuwi.

0: padha ning kene, Yai Prabu iki.
1: Wah, kok Prabu bekti kula kok Prabu.
0: Ya wis tak tampa.
2: Baladewa kakangku bektiku.
0: Ya wis tak tampa.
2: Pangabekti kula kok Prabu.
0: Ya Dimas wis tak tampa.
1: Para Nalendra wong gedhe-gedhe kodhone pinggir kedung kene mbok iki. Kawunianmu kok Prabu. Mila kula sakadang wonten mriki kula ngentosi Yai Prabu Duryudana.
0: Kowe tau meling apa karo Setyaka?
1: Inggih, wale-wale menapa langkar Setyaka sampun kula wanti-wanti. Sampun ngentos Setyaka. Pertela dateng kok Prabu bilih Bratayuda menika dados.
0: Wah, kok ngono iki piye to, Di?
1: Piye? Monggo aku sing arep apa suwe lho. Aku iki urung tau Bratayuda. Urung tau nyemurupi Bratayuda. Bar wis dumadi aku ora mok kandhane iki kepiye? Wah, ya apa Di kowe? Inggih nyuwun pangapunten. Lah ing rahayune aku dielingake marang Pukulo Narada. Aku diparingi kemurahan marang Gusti, diwenangake nonton ora kira mung sak kemperangan. Mbok menawi dipun keparingake inggih namung Yai Prabu Duryudana menika. Lah iki biayane nang ngendi?
0: Menika umpetan wonten kedung.
1: Lho, ade ratu nek njero ning kedung kene opo?
0: Mbok menawi ajrih.
1: Wah, ora patut ten. Yai Prabu. Keparing omentas Yai, kula kengeroko ing Mandura Yai. Patuk kono Nalendra ing Kanggung Binara Sekti Mandraguna, ora patuk. Ratu kok njero ning kedung. Nek nglakoni kok yaene. Irang Prayogi. Wah, sandangan terus diucul ning kene. Wah. Yai. Fatimias Yai. Kula kengeroko Mandura. Katalika kaya mangkono ning nggih Prabu Duryudana. Jroning nyilem wonten kedung. Pungun-pungun ing mangke lamat-lamat kepireng pengendikaning Prabu Baladewa. Ing batas nyipta badhe nampi pambyantunipun ing Karaka Mandura. Sigra mentas saking madyaning gedung madyan namung sedap kaya wis lumuteng kang dadi sayaning Prabu Duryudana. Mancat marang tepi ning gedung ya minggah semerep ing Karaka Mandura ya rinangkul kang dadi pepadani lho.

0: gagane Prabu Duryudana.
1: Kepupuh
0: Gedari jak mulo kagunging Sang Wargodara.
1: Ing mangke Prabu Duryudana tandhar kekiyatan ing pengajap arsa mlayu nglumpati kali. Nanging payekno Sang Wargodara bawanipun ugi sampun sinasmitan lawan ing kengrayi Raden Janaka. Raden Janaka ngepek-mpek wentes. Hanek purwaduk sinogi Raden Wargodara mupuh kemarang wentes sing Prabu Duryudana.